0: 들으면 FM 해밭 몬스터이더죠.
1: Pailerei, itare giling muyun. Mayara WhatsApp, mayara number kusung sa siam. Limo valu siam, onam valu, onam valu.